0: Više glasno.
1: Nema zborovi, dečki. Ekstra muzika.
0: Kanal 77.
2: Lito do maksimum.
3: Hitovi na maksimum.
4: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
2: Kanal 77. Samo hitovi.

Antonija Gigovska, specijalista 11 po 16. U momentu kada sakam da se poigrame malko, ja ki puštam jedan zvuk, ti treba da potvrdiš da li imaš najizostreniji sluh po popodne s Angela i da mi pogodiš za koji sport stanova zbor v ovoj zvuk. Znači, nemame slika, imame samo ton za dinaska vaka. Što misliš za što stanova zbor tuka? Viver 072-60-77-77. Според звукот, што мислиш за каква спортска активност станува збор? Да провериме кој има